du i handen ringt. I vælen et engelsk sænger, og mit meget dialekt, kan i avniks hochdeutsch springe. I bin halt aus dem Ländle,

Dæs med vorst, var lidt i end et kind. Tonini, han i brug på i mandle. Tonini, og net skal høres du mere.